0: Klart det er dritt.
1: Akke nei.
0: Klart det er ditt.
1: Du ligger
0: opp. OGBC.
2: You're listening to Flop Radio.